dum dum dum ba ba do ba dum dum dum ba ba bam. Nu spune mai mult decât e cerut.